0: se ye mekan pa na ye be se ne so ye papa no na busia fo mo de mo wa ha e bi ha na mo ye adwuma emfie won twi a etwe mo na mo be ku wa dan se se mo de le bia ra no ba e bi enwumre mo na mo a mo di adwuma adwuma de bia anko so ha amene odu e ben se ha ye na ye ni se ha se ye e si oto ana se bi bi sa ye ni atete a da wa fo ki na mo ye adwuma e si se be pre na na ye ye na de bia be ka se e na se mpunju no ye ti che ne kakaka kra no e ye de a bia ye bia na se obi de be ba e da ba ko de na wo twi ana se de boss ya na se na kakre wo ni no bi so die apa na se ma me kan se sunyane municipal assembly aye ura se go ba sunyan dj etra ye chi em nyame ya duma ache kura boss me ba ko ntem ye ba ba ye message ye nyina pe ye be tu message ye nyina pe tim blocks se de ne okko maso maso mo kwa na ide ko
1: enti no nyankopon ni hira no sa obi die ba na dwo be die be wia no pa ho ma che ɛne yɛ mfimfini mu hɔ no obi deɛ adrope saa na wɔmokyɛ mpuntuo no adehye a wɔnom wɔ sonya ne is wɔmkɔmakoma fa nte wɔmyɛm wɔmda wɔm ane nkum onuanyamfoɔ vincent antwi agyai ɔne nsɛm ɛno no ɛno akyi no ɛne waka kyerɛ adehyɛ no nyinaa sɛ wɔmo assembly no ɛna afei security agencies ɛno no ɛwɔ mpɔtamu posifoɔ ka ho wɔmo a wɔmo bɔ ban gye ban yɛyɛyɛ nyina no wɔmo no a moyɛ pɛmpɛnsiwa nankorɔ baakofoɔ awura adu a yɛgu na deɛ ɛfa no ahonedie ho no wɔnom atumi ato aseɛ se yɛkyew sɛ woyɛ bɔla ɛgu mmɔnten by heart a wɔso bɛyɛ hye paa
0: omo di wura ni fitie go ni si domestic waste banche ye ja daba fo omo ye banche wo dwa wo kemu mo nye nomba ewura efie ewura e wo kemu efie fie mo e no mo de ba e ma eno so no ano pe bia ra ke se ka bi sia ye papa ansa de ti bi aklea nyame ya to na ye wo e bi na ye be ye wo hana isiesie na awu te wo se me so ye nyara e sa de ni be bi atiri ye be ye sese ye te be fi assembly be ye e be bo ama ya hu ni je wo nsu nse e wo me se se ha ne we be a central business district ye be pe atutumi ye nebusiafo meshe bose ye be ne mo nko bi bi o be flauti ye mra no abusiafo ne bia meka se nipa ko na e bo su bo nipa ko na o mu di mc abamu pe yin fo ekuri ma penya temo ye ya de ye ye fi no
1: efi ni de adwadwa hodo ani bi de agegegya ne mc wo bua ne ye papa sans won mo sha da holo e wo fie no omudia besi dwom ho anya wo mbata makwa kwatrak no bo wansa abwa pete na ye bo pete na afa ba bia na no ada ya na watwe ne ne e na memene da no panifo disi wo myesiesie kurom ti aho ne die hunsam die ehia pa mesini aban krache ya owo sonya ne is e wo bono e matam mu onya for vincent antwe agei e no ne ensam twofo kasa ya na na ajeman opampo etu nsemi e bai
2: afi yamfansam ne nkopie mu e wo amanone ena no ada ena Ukraine man pani Volodymyr Zelensky oyɛ sɛ sɛne niamɛ akɔ ɛwɔ Ukraine no nyaade a nani agye ho kra ɛne nti defense minister a yɛ frɛ no sɛ Mikhailo Fedorov wɔ inadi wɔse wɔntimi ne nyɛ adwuma kra bio sɛnsɛ wɔka nsɛm no a wɔnhyɛ da ntie no sɛne wɔpɛ no no ɛne nti wɔmfa n'adwuma nyinaa ɛnto hɔ na bra ɔmanfoɔ no wɔ Ukraine ɛte sɛ papa yɛ frɛ no sɛ Mikhailo Fedorov ya Zelensky ayi na die pe wo me say ah for the where for how sense ndi enti me ne wo ka say be hwe wo mo ate wo mo agu monten so nra wo mo aye ye kire denden din say papa ye friend say Fedorov no adwuma wo bo pa de ama Ukraine man no eye nim gu asesem pa wo me say ye shame say Volodymyr Zelensky be ka say wo fa na adwuma ento wo eno enti wei sɛ ɛnyɛ ntɔ na nka ɛnyɛ ntua a na nka wafrɛ papa sɛ da mea na mekaeɛ Ukrainefoɔ sɛ wɔmɔsan apɛwo nti do bra na bɛɛ wɔ adwuma na neɛ ate sɛm bi a yɛteyɛ ne sɛ na tension paa ɛna da Fedorov yi wɔne commander in chief a yɛfrɛ no sɛ Oleksandr Sinsky na wɔmo tension ɛda wɔ mo ntam no ɛnyɛ tension ketewa nanso wowiɛ sɛ neɛ commander in chief no wɔda Volodymyr Zelensky wɔda nakoma so paa wɔntimi nyina di ɛno na ɛnam so a wɔde ho ntansa ɛde akɔbɔ Fedorov a wakyerɛ ne sɛ gya wɔmfa no adwuma nyinaa ɛnto hɔ no ɛno akyi general staff anaasɛ chief of the general staff a yɛfrɛ no sɛ Andrei Natov wɔno nso ɛno na mpani abɔ ne din sɛ nka wɔnkɔ na wɔnkɔnkɔ hyɛ papa yi anan Fedorov anan na wɔne no nyinaa nkɔnkɔ yɛ adwuma pɛpɛɛpɛ ɛno na ɔmanfoɔ no nkyɛ sɛ wɔdiɛ ahahahaha ɛnyɛ koraa na bra na press conference bi kɔ so a ɛwɔ UK na ɛno no Zelensky ɛwɔ hɔ bi a wɔrekasa ɛwɔ hɔ saa berɛ no na Keir Starmer ɛnso wɔ hɔ bi ɛna wɔrekyerɛ sɛ general staff a mabɔ ne din sɛ sie wɔno ɛne defense ministry no wɔn ntam nwo koraa ɛno nti ɛbɛyɛ sɛ wɔbɛyi baako afiri hɔ na wɔde baako aba bɛhyɛ hɔ ɛno na wayɛ no saa no

so emongura ye mo ye hia wo moa ye hia wo moa papa ye hia wo moa mo ana ye tumi o mo ana e honkonkon e ma ye dam sonko o mo ana ma ye die awa brabo mo awa sitine mo awa kwantuo mo awa awade mo awa ejuma mo awa adetom mo o yesu di mo anopai awurade wo tumi no emongura ye mo in the name